0: Ziz Road Wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isenka tibana Grace Kurugatoro. Ha namba ze simu zinu. Ye 0 musanju mwenda. 0 isatu 5 na 2 14 na 0 musanju 5 mukaka. Kinana 5 nemu 0 0.
1: Cho wange kwa wakera mhando giankaha.
2: Ndeka wewe mkugenda kagadi. Banga mbrezi raba saha haba kugu. Haba kujanja evrele viona.
1: Hatinu wama tuba kagadi. Nebucheke veriru haba kwenda uwamezi wanyi wakaruke uhiaka. Leka mbanjuri. Haba Fohau International. Haba saha kugu. Kuruga China, hamna Russia. Aba kora hanu kagadi mutawini. Mkichweke kia na ankurabie. Hamuhanda ugugia ruteti. Oherine chua medike ya kliniki. Nekiapa kiabu kiloni kie gambira. Niba kora bulikiro. Kuruga saha hiviri. Baka 12 ya zaru weva gyo. Niba janja. Biso mbazi ugwa habo. Oguseme zivuemu. Iwa notaliba nizibu enduwa ina kasukari. Pressure. Omugongo. Okuteru wa mutwe. Joints ni kusasa. Prostate cancer. Stroke. Kusasa magufwa. Ensigo. Omutima. Enduwa ina zoru susu. Amaina aga kuihuka. Baine na kabazi akakuleta wako mbaka zinomba saija.
2: Mba janja rero vyone vya abakazi. Ebizimba munyenda. Awata kuzara. Awata kugia munsonga. Endwele zensoni.
1: Baine na vyome vikebara ulikarua ile kona. Kuruga akasoke paka akanono. Hamune vya vikugo nyoro mubiri gwanda. Baine na kabazi akakusale miaka. Nika kuihaye kanyanya. No garuka wikiaka wewe. Ebi ya basa haba kugu. Aba Fohau International. Tinyabi mareyo. Daraze simu.
2: Zero msanji. Mukaga mukaga. Zero. Zero. Kinana na mnana. Asatu na mkaga.
1: Dara nenu. Eya zero musanji mkaga mkaga. Ikumi na mnana. Ikumi na ina. Anana muenda. Hii mwene waitu. Okagaruka na hamwigo ni okurubatira.
3: Wewe. Nyowe nkaremesebwa. Gunu mugongo. Sukari. Pulesa. Timanyire nyowobanka toka na ruanga.
1: Iwe na ine ndwaire. Teka kwanjulaba dokita aba kubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Banu ni vajanjabe ndwaire nkausazi. Gresa. Emigongo. Hania, sukari, okusasa magufwa, aba afuila maiso, aba kazi aba takuzala, aba kutuwa nenda nizirugamu, duwele zensoni, hamune zindi, batulete ili ba dokita aba kugu, ni basangiwa mkagadi taunikansu, habranchi yao, aho ikuma akiombeko kiabu, ekisigire rangi ya green, hamuna white, ne kiapa kiabu kiloni kie gambira, harugudoru wakagadi muhoro, kandi main branch yao, ne sangiwa muhoro taunikansu, hamaket street, enyuma ya polisi, opposite Murumba Lane Street. Ne chapa kiabu kiloni kie gambira. Kandi kinu kikuru. Laboratory yabu. Eya mhoro na kagadi. Zona ziri fly equipped. Ne vyoma vyona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro vyo kwezi 12 vyo mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranchi yabu kagadi. Endi herese kampu. Ne vaye vyo vyo kwezi 13 buli mwezi. Ha main branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi mwongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora wulikiro. Kuruga kia baraza. Paka kia baraza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanju 8 mukaga. Kinana na itanu. 18. 24. Dara nenu. Eya 0 musanju 8. Nsanju nemu. 10 musanju. 14. Leka tuwe kuata aba saa aba kugu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Obwomezi waitu bugaruke uhiaka.

0: Okay, ogwale Josephine Kabuga ada kazina sidogo. Tusigaze Moses Nyamasa amuna asimwe kiarua kya tugendo mkarudu. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ona asimwe kiarua.
0: Asimwe kuisano leha pikipiki lele yo razina.
1: Ah, oba kanterere mu jasira baliri mu yaga.
0: Soko terere okwenda kuzina kazina ki?
1: Wenda kuzina David Rutaro yamba.
0: Yamba David Rutaro.
1: Ya
0: Kale terere omuyaga gwafoka kali kuno kale.
1: Tinga terere nao.
0: Tandika.
1: Katsa tandika.

0: Hamune vindi vya Nebe Electronics babituletire bojo. Haduka ni yemu. Baino buhereza buenkaito zone za bulikika. Enkaito za bakazi neza basaija. Eza abana. Evi kabiona. Bulinkaito yuna bagine. Nogonza Timbaland. Mokashini. Rundiki. Kava si flati na andiki. Zona bazine. Ntakuevirwe. Niwe director wa Nightlife Bar. Na nkulavye. Hamuanda gwarutete. Oku. Baino yoburaro burungi ya bugali hiri. Evi okunye vya bulikika. Hamune vya nebirungi viroho kastoma keyo tagamba. Kumanya bulikusinga huraba 0 msaju munana mukaga. Ibiri munana. Isatu 0 munana mwe. Hamna 0 msanju munana isatu mukaga ibiri itanu isatu ibiri ina Mugisa Enterprises habo buhereza burungi wabula mwana
1: Nekanje nda polisa garu hanga ogumushaka
2: John, kusiri. John kikikonoru bata wenko muhanda no kuungana. Kie chikuta wili.
1: Musheja wu.
3: Ogumushija tukaragana na muhe sente. Ngankore nyijamwe na madilisa. Ye vintu jamara jawera ha polisi. Nibugali kubireta. Tibiri noku hikamu. Wena nyomu koli rechi.
4: Aba kuombeka mutongera.

0: Hey, tata. Wewe bado kuliliza? Oli Kasimbi? Hey.
1: Abazira mamba bona mbate irohe bakasi.
0: Okaija mu rukurato.
1: Akandi tokora nyondi mu kibale.
0: Twine yo rwa bunyoro yona rukwija.
1: Kandi atina kubura ho.
0: Uwo rwo.
1: Bera ku kana tujukizangana. Wale kuhereza.
0: Mpora mpora.
1: Oh, nambara mkize heba kari ba sister, ba buraza, ba senga, ba koja. Wale mnu kereza mkama wa.
0: Okay.
1: Wale kurongi.
0: Kare kari.
1: Ego.
0: Aha. Wewe. Wanji. Tata. Tata.
2: Ya taro mancharo. Anna gaji desura kawaro. Ya taro mkuli ire na mkazo wangu.
0: Oli na mkazo wawe?
2: Iwe.
0: Mkazo
2: wange. Omnya kaganda omtera kazi na mwana.
0: Kazi naki?
2: Akiki wange, wanja woli wange na ndoa ravu.
0: Kakazi nuoha?
2: Na ndoa ravu.
0: Ndoa ravu?
2: Na ndora.
0: Na kai.
2: Ndoa ravu.
0: Akiki wange. Kale, webale. Wanji.
3: Hello?
0: Tata.
3: Wale kutuereza.
0: Wale kuliriza.
3: Kwa saa yomereza msinja kukwa chako saa. Mshari nda kumutera kazi nako.
0: Umulira kazi na ya mkakuza kazi nuhu ya kazi namu baitu mawa ya kukenga ya kazi nide na wazina hati.
3: Kani hati ya. Ni kwechiri.
0: Nyagambo.
3: Kwa karakendo.
0: Nda kasobora.
3: Keke siya nda chima nyira uli zuwa bantu benji muno. Haliho timu no sripi yona. Timu no sripi yona mbuzire. Haliho Ewa makanika nyamaruna. Nasta tukasimu amito ninyawezireka. Haliho Emma Natikoho manyani ya mkwanzi. Natikaho Kalongo tubi bantu barungi chenzige. Haloo abantu bona bakanyigaramire akandi turacuma yangu bacyamani zero si wanu wakoma ariro mukomo muntu mwebembezi wewe muntu urabasa kwebembera icyaro utatika butika kabantu bacyabasari mazima turamanya ifinge yabantu bamwe cyonka ariho na muzeyi wanje abantu bacyabasari Mawendeza mazima kuma mzei Mkawasa kwewe mbira cha wasari kurungi Kando lede ya alivaisi weye kanda la koro mulimogwe Alivaisi icho mkaba antuona wasa wasari Asite kumu hakaru mazima turukuwa shabako
0: Okay.
3: Tapiona ya kekesi ya Mbona na ajikuona Una hile charikampa Ndabandu chatandi za kusampoli nga tukanda chumanya barabari bindi uri atarure muta mukwasira jengo bundi wa mramu. Oke chiko ama nyumaita kinde wena. Damu kona okale kale.
0: Oke. Wanji? Halo?
4: Yo. Derika warunginga ruki. Atoma nye.
0: Ndambira
4: tango katalize mu kweno tekireyo SK komando dara kulem
0: timanyire
4: atoga na katike mu
0: ngwe SK komando
4: toka manyire na
0: wewe bigirwa iwe
4: kuleba ni tembe nyonyi ni njia.
0: Aha. Ewe. Wabihuli lebya gambe na mbeka la ndemera no hakuhikira. Njagulwa na guisa. Nambara ikira ni hao. Chukwa saganyiza mulingo nkogo. Like that. Because if you kerele wahia, wena yizira. Tell him you're okay.